0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Diamond Head, Am I Evil? За словами ударника і засновника Металіки Ларса Ульріха, на стиль гурту вплинули стилі двох голів – Motorhead і Diamond Head. Останній є британським гуртом, який свою найвідомішу пісню випустив ще 1980 року. Металіка переспівала її, зробивши таким чином всесвітньо відомою. Пісня є невід'ємною складовою майже всіх живих виступів гурту. А найвидатніша жива версія кавера виникла 2010 року, коли її на сцені Софії виконали гурти великої четвірки треша – Металіка, Слеєр, Антракс і Мегадет.

0: history, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
1: Це була жива версія пісні «Am I Evil» з концерту Великої четвірки треша у Софії, 2010 рік.
2: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Ролінг Стоунс нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Те, що вокаліст гурту Godsmack Салі Ерна – людина із широким спектром вмінь, талантів і захоплень, ні для кого не секрет. Він круто співає, грає на гітарі та ударник, знімається в кіно, а ще не на жарт захоплюється боксом. І вдома, і на гастролях він намагається знаходити час для тренувань, що доводять, зокрема, його пости в соцмережах та прекрасна фізична форма. А нещодавно він ще й спробував себе в якості секунданта під час професійного поєдинку, що відбувся в рамках благодійного заходу, організованого також за участі Саллі. Крутий чувак із крутими вміннями, який завжди готовий спробувати щось нове. Godsmack – something different.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро – «All Shook Up».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Повага від музикантів – це чортівня. Повага від кого? Від таких самих недоучок, як ти сам? Від джазових та класичних музикантів поваги то все одно ніколи не дочекаєшся. Тому ти або досягнеш успіху, або програєш.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Кейдж», 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббонс створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Ранок цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Єдине, що мені в житті вдається добре, це барабанити.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Eagles – Hotel California. За перший період своєї історії гурт Eagles відіграв 485 концертів, які відвідало 8 мільйонів людей. Другий період розпочався 94-го року з того шоу на MTV, яке назвали «Рак на горі таки свиснув». Саме таким є художній переклад назви живого альбому, що гурт випустив за кілька місяців після виступу. Його було записано для телешоу MTV Special. Акустичне виконання колективом хіта «Hotel California» є прикметним і навіть унікальним. До відомої композиції музиканти причепили гітарний вступ в іспанському стилі, і півтори хвилини публіка навіть не здогадувалася, що за пісню гурт почав виконувати. Хоча хто знав акорди композиції, той упізнав її одразу.

0: Це була Hotel California з виступу Eagles на MTV Special 1994 рік.
1: Жива версія. Радіо.

0: на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Погода.
1: У середу 8 липня в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно. В окремих районах короткочасні опади від 23 до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі, денний максимум плюс 28. У Києві у середу 8 липня хмарно з дощем, плюс 25.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: У нас сьогодні дня без Озі. Статую Озі Осборна встановили на французькому фестивалі Hellfest. Straight to Hell. Це щорічний фестиваль «Просто небо», один з найбільших у Європі. Проходить він у місті Клісон, і шестиметрову статую створив сучасний французький художник і скульптор Філіп Паскуа. До речі, у червні 22-го року тут було відкрито і статую Лемі новеньку, і вона замінила попередню скульптуру фронтмена Моторхед, яку було встановлено 6 років тому, але, як видавляється, вона розвалювалася, бо гіпс, з якого вона частково складалася, сильно руйнувався. Сподіваємося, що пан Паскуа врахував всі помилки творців статуї Лемі, і Озі у нас не розвалюватиметься, а простоїть до нашого приїзду з Ілією на фестиваль Hellfest. Озі буде стояти.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Deep Purple.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Zin.ua». Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

на радіо Рокс. Білі Джоел, «We didn't start the fire». Довершено гуртом Fall Out Boy.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Про Брюса Спрінстіна хочеться поговорити далі. У нас є свіжий запис боса Purple Rain у виконанні Спрінстіна. Ми ще ніколи не слухали в Come together. Давайте.
3: Purple Rain.
4: Залипнемо і будемо слухати це безкінечно.
2: Це факт. Ну, а зараз, до речі, на кінофестивалі Трібека Спрінстін визнав, що деякі його шанувальники відійшли від нього через відверті коментарі проти Трампа. І сказав, що сподівається знайти з ними спільну мову в майбутньому. А брав у нього це інтерв'ю в кінофестивалі Трібека Воно, на секундочку. І зараз
4: теж
2: є тільки фан-запис.
4: Абсолютно політичний чувак, який не втрачає своїх фанатів через свої політичні погляди.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне – бути творцем.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: У нас сьогодні дня без Озі. Статую Озі Осборна встановили на французькому фестивалі Hellfest. Straight to Hell. Це щорічний фестиваль «Просто небо», один з найбільших у Європі. Проходить він у місті Клісон. І шестиметрову статую створив сучасний французький художник і скульптор Філіп Паскуа. До речі, у червні 22-го року тут було відкрито статую Лемі новенькою. Вона замінила попередню скульптуру фронтмена Моторхед, яку було встановлено 6 років тому. Але, як видавляється, вона розвалювалася, бо гіпс, з якого вона частково складалася, сильно руйнувався. Сподіваємося, що пан Паскуа порахував всі помилки творців статуї Лемі. І Озі у нас не розвалюватиметься, а простоїть до нашого приїзду з Ілією на фестиваль Hellfest. Озі буде стояти.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик від

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Тепер зі всіма слухачами, які увімкнули свої приймачі. 3-4.
2: Жона тусня!
1: Ух, знаєш, що мені Фейсбук написав? От я відкриваю зараз комп'ютер, він мені пише: більше немає розповідей. Та в мене стільки розповідей, ти собі уявити не можеш. Просто не всі можна розміщати у соціальних мережах, бо заблокують нафіг. От, доброго раночку.
3: Доброго ранку. Ну і в ефірі нам не можна певні речі казати, бо діти слухають.
1: З хорошими адвокатами, я думаю, що ми зможемо це якось відпетлять. От, але давайте почнемо з новин на Радіо Рокс, після чого поговоримо вже про цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія атакувала ракетами Київ та Харків. У столиці постраждали дві людини. Спалахнули пожежі у Деснянському та Святошинському районах. У Харкові постраждалих четверо. Також пошкоджені понад 20 приватних будинків і храм. Додам, на Чернігівщині російські безпілотники атакували два підприємства. Пожежі загасили. Обійшлось без жертв. Україна на полях саміту НАТО в Анкарі підписала дронові угоди з Естонією, Нідерландами та Данією. Також Україна готує дронову угоду із Німеччиною. Партнери, з якими Україна має відповідні домовленості, зможуть купувати наше озброєння і технології, а також працювати безпосередньо з українськими виробниками. Сьогодні в Україні, крім західних областей та крайнього сходу, ймовірні грози. Більше того, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями град. Майже усюди по країні розгуляється сильний вітер до 20 метрів за секунду. І про результати українських далекобійних санкцій. Омський НПЗ, найбільший на Росії, зупинив свою роботу. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі. Удар пошкодив установку первинної переробки нафти, яка забезпечує близько 40% потужності підприємства. Додам, це підприємство розташоване приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. І наостанок, легендарний форвард Аргентини Ліонель Мессі став рекордсменом в історії чемпіонатів світу за кількістю результативних передач. Також Мессі став першим футболістом в історії, який провів 31 матч на чемпіонатах світу. Під час вчорашньої гри футболіст врятував Аргентину від виліту із Мундіалю. Збірна перемогла Єгипет з рахунком 3-2. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: Окко.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: Окко. Морозиво ріжок. О, їсти, це іде.
6: Хочу холодне.
7: Їсти,
6: морозиво ріжок.
7: Їсти,
6: солоденьке.
7: О, це іде.
6: А, не у роті.
7: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти,
7: на Окко. О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
5: Реклама.
0: Погода.
4: У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря в межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно, в окремих районах короткочасні опади до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем, плюс 25.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:05. Сьогодні дивне свято, але нам подобається його назва. Відбій повітряної тривоги. Це тільки по Києву. Якщо у вашому місті повітряна тривога продовжується, то будьте максимально обережними. Сьогодні день без драматизму. От просто без, от з когось зустрічаєш, наприклад, очі москаля і каже: так, чувак, без драматизму, да, все, в тебе все нормально. От, і день боді-арту сьогодні.
3: От день боді-арт, ніколи не розумів боді-арт. Красиво дуже, особливо коли був малим,
1: коли
3: і дивився оце, да, коли повністю,
1: повністю
3: взагалі, вау, класно, але не розумію.
1: Якщо це за взаємною згодою, то нормально. Головне, щоб за взаємною
3: згодою. Намалюй мені ніч.
1: От, а якщо говорити про ще якісь, наприклад, сьогодні дуже багато класних іменинників, і ти про них будеш говорити у великому рок-календарі. Ну, але сьогодні ще і народилися непересічні постаті, наприклад, Валерій Залужний. Наприклад, сьогодні народився Лесь Танюк, український письменник, режисер і політик. Сьогодні народився Рокфеллер. Американський нафтовий магнат. Ну, це хороші люди, розумієш?
3: Ну, я чую рок, я кажу клас.
1: Феллер. Ти чую рок, кажу Феллер. Попереду великий рок-календар.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Дуже, звісно, цікаво, що ти нічого не сказала про «Бітлз», але я... Наздожену. Наздожену дня без Beatles буде, ну а поки блюру.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Три маестрії. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
3: 8:09. Це рок-календар. Сьогодні 8 липня, але ми згадаємо і вчорашній день, 7 число, тому що 86 відзначив Рінго Стар. Ну, він відзначив.
4: Людина з фантастичним почуттям гумору просто.
3: Зам'ютила нам канал.
4: Так, зразу сказала,
3: Назара.
4: Я зараз пожартую з вами.
3: Слухаємо ми The Beatles, I Wanna Be Your Man, 63-й рік. Взяти ж гурт його замість Піта Беста запропонував тоді Джордж Мартін в 62-му році. Ну і відтоді Рінго грав на барабанах в усіх піснях, ну або майже всіх піснях. Співав головний вокал в одній пісні в кожному альбомі, ну і писав там по пісні, по дві до кожного альбому. Сольний матеріал теж почав готувати ще до розпаду Beatles в 68-му. Ну, а після розпаду сольна кар'єра його якийсь час була найбільш невдалою з усіх чотирьох бітлів, але потім він зібрав вже зірковий склад Ringo Starr and His All Star Band і понеслося. It's a long, long road
4: that leads us somewhere. З документальних фільмів про Бітлз, пам'ятаєш, як він сказав, що «А якщо б я пішов з групи, вони б не помітили». Це просто коли Джон Леннон і Пол Маккартні постійно сварилися, він каже,

Роудс, Рінго видав цього квітня. Ми його оглядали в рубриці 9.45. 10 пісень, які, ну, більше туди до кантрі тяжіють. І, звісно ж, слухали і зацінили ще з нагоди 86-річчя Стара. І зробили відео, в якому ви його побачите, і молодим з бітлами.

0: Personal Jesus, Depeche Mode. Ну, стосовно Енді Флетчера, то батьки думали, що він стане, ну, точно не музикантом, мінімум страховим агентом. Але хлопець мав зовсім інші плани, хоча трохи, на радість батьків, все ж агентом він попрацював. Мартін Гор колись жартував про нього, що Енді більше не музикант, а менеджер гурту, бо Флетчер займався реально там всіма організаційними питаннями, він там слідкував за контрактами, з юристами спілкувався, контрактував, ну і всіляке таке. Захоплювався історією і захоплювався перегонами, і багато чим від футболу до кулінарії, власне, от свій ресторанчик для останнього із вказаних захоплень також мав. І не стало музиканта, на жаль, навесні 2022-го. Ну і ще сьогодні, в 1970-му, народився вокаліст, мультиінструменталіст і продюсер, якого Назар вже затизерив, Бек Хансен. Ми послухаємо кавер на пісню Джорджа Гаррісона 73-го року, тому що Рінго Стара нам у «Ні дня без Бітлз» буде малувато.
1: Давайте ми так будемо робити. Я просто буду невеличкі шматочки вмикати, і люди будуть вгадувати, хто в нас сьогодні в рок-календарі.
0: Жарт, який звучить як ідея, Назара. Це «Be Here Now» від Beck, знову ж таки, кавер на Джорджа Гаррісона. Колись, щоб самого себе прогодувати, він працював де прийдеться, зокрема і на фабриці, але музика у нього була завжди, тому грав він в різних гуртах, знову ж таки, на чому прийдеться. Ну, а щодо експериментів, то поки що найцікавішим в цьому сенсі є альбом «Songreader». Він містить ноти та тексти 20 пісень, і все це надруковано на папері. І щоб послухати пісні, ти маєш їх зіграти і заспівати самостійно. Тому це дійсно класний досвід. Записувався він теж з дуже різними музикантами, від Горілас до Пола Маккартні, і сьогодні Беку 56.
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо Рокс. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда CX-30» та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ua».
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців.

0: Реалічна процентна ставка до 63% однієї сотої від соточних.
1: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Monatic, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 8:28, навіть у виконанні Or Last Night ця композиція в мене все одно Living La Vida Loca від Рікі Мартіна. І нічого ти не поробиш. Нічого не. Бедра все одно. Це. Але ми поговоримо про Рода Стюарта. Він зробив це знову. І якщо він не втомлюється робити це щоразу, ми точно не втомлюємося щоразу про це розповідати. Днями на концерті у Стокгольмі Род нагадав про війну в Україні і присвятив пісню українцям. Ми послухаємо оригінал і чекатимемо на повний оригінальний відеозапис. На початку повномасштабного вторгнення Род Стюарт саме цю композицію «Rhythm of My Heart» присвятив Україні. І продовжує це робити.
1: На благодійних аукціонах у нас можна було знайти альбом Род Стюарта, наприклад, на вінілі.
0: Ну, дамо текстом його фрагмент його конференцу. Є замовлення? Стільки пісень, каже він. Ось цю я присвячую українській армії, українцям та Зеленському. Вони тільки зараз перемагають у цій війні, вперше після її початку. Це було майже настільки ж довго, як Друга світова війна. Ви це усвідомлюєте? Близько 5 років, і вони досі тримаються там, без допомоги інших. Ну, британці допомагають, американці. Власне, з українцями у моєму житті. Погнали. Род поділився і відео на своїх сторінках і додав, що «Моє серце з народом України. Протягом останніх кількох років ми присвячували Rhythm of My Heart силі, мужності та стійкості українського народу. З огляду на нещодавні жахливі атаки на Київ, я сподіваюся, що ця невелика данина пам'яті нагадає нам, що люди в усьому світі продовжують бути з вами». Дякуємо, сер Род Стюарт.
1: Хороший.
0: 8:30. Ну, хоч хтось про нас нагадує світові, і це для нас надзвичайно важливо. Тому що, як ми знаємо, вже, здається, ніщо не може торкнутися сердець наших друзів, які за кордоном. От, а нам реально дуже не хочеться залишатися на самоті. Попереду у нас рубрика, яка особисто нас не залишає на самоті, тому що ви телефонуєте нам і ми спілкуємося з вами. Отже, ми знову будемо розігрувати шеврони Радіо Рокс, і ви їх отримаєте. Якщо уважно будете слухати текст, сьогодні співає Назар Хованський, буде він співати «Save Tonight», але там буде зовсім інша композиція, яку ви вгадаєте, ми абсолютно переконані, і напишете нам правильну назву на наш вайбер або WhatsApp 067-006-136.
1: Ну, або телефонуйте нам до нашої студії за номером телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Одразу після Highway to Hell набирайте 044-537-2144.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: 8:40. З нами на зв'язку Дмитро. Доброго ранку, Дмитре.
3: Добрий ранок.
2: Місто Львів, моє улюблене. Земляк мій. З якого району, Дмитро?
3: Залізничний район.
2: Залізничний район. Все.
4: Дмитре, а які страви вам подобаються? Що ви їсте?
3: Більше італіянська кухня, це піца.
4: Ага.
2: Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Дмитро, ну я так розумію, що ви нам телефонуєте вперше.
3: Вдруге.
2: Вдруге. А я вже знаю, яким ви працюєте, так?
3: Так. Ілля точно знає.
2: А, Ілля з вами грав, ясно.
3: Так.
2: А ви скажете
3: Ілля
2: нам?
3: Ілля знає, який гурт я навіть слухаю, якщо я не забув.
2: Ну, навіть так.
4: Звісно, а ти не знаєш?
2: Я не знаю.
4: Ну, Соня, треба знати.
2: Нагадайте, будь ласка, чим займаєтеся.
3: Інструктор з водіння.
4: Так.
2: Клас.
4: Це ж,
2: Людина з залізними нервами, я розумію, так.
4: Дмитре, а скажіть, будь ласка, піцу ви вперше побачили в Черепашках Ніндзя чи наживо у Львові?
3: Черепашках Ніндзя, через що я хотів попробувати.
4: Так, 100% розуміння.
2: Серйозно?
4: Та сама історія була.
2: Зараз в куточку у Львові заплакали всі, хто працював в піца Чулентано.
4: Слухай, в Кривому Розі теж була.
5: Жесть, вони ж і в каналізації їли.
2: Так, хлопці, ну мені треба вийти зі студії. Так зараз сльози,
3: мені приїхати,
2: сльози заважають говорити зараз. А тоді нагадайте мені, будь ласка, не нагадайте, а скажіть мені, які гурти у вас. Якщо ви інструктор з водіння, вам, напевно, мають подобатися якісь дуже-дуже тяжкі команди.
3: Ні, це Металіка. Я б не сказав, що це саме тяжке.
2: Ну, лірично,
3: найбільше
2: так.
3: То Металіка.
2: Угу. Найбільше Металіка. Клас.
3: Так.
2: А з українських?
3: З українських. Що я з українських не пам'ятаю, так щоб згадати. Знаю, що в кавери співають Гранд Масмузі.
2: Клас, так.
4: І прикольно, до речі, роблять, в принципі, і все з
3: хороші вони кавери в них.
2: Ну що, спробуємо? Ми так. Теж, ми у нас сьогодні буде кавер на кавер на кавер, так що спробуємо.
3: Кавер на кавер.

0: Отако. Отакої.
1: Отакої.
2: Угу. Є якісь здогадки, Дмитра?
1: Wicked Game.
0: Так.
2: Так. А хто виконує? Отут-от. Або кавер на кавер, або оригінал.
1: Кавер на кавер, секунду.
0: Якщо кавер, то з 3 літр. Тільки не те.
2: І
0: не
2: те. Починається теж на ту літеру, але
0: не то.
2: Але дві інші.
1: Якщо оригінал, то здається Кріс Ісак.
2: Так.
0: Кріс Ісак, правильно, так.
1: А то, якщо кавер на кавер, то...
2: На
0: правильно! Так. Кріса Айзека ми так і називали в дитинстві. Кріс Ісак. Ну що ж, шеврон ваш. У нас є ще один переможець. До речі, його теж звати Дмитро. От, і ще один шеврон на Дмитрові. Він був першим на нашому вайбері. Дмитро, вітаємо вас. Ну, а всім нам тихого дня.
2: Телефонуйте.
1: Дякую,
2: ще.
1: Дякую, нам за.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє. Рок Уікенд.
4: Найкращі кавери пісень Кіс. Неймовірна кількість музикантів спробувала бодай тимчасово відчути себе на місці гурту. І в результаті виникла маса нових версій пісень Shout It Out Loud, Black Diamond, Love Gun та інших хітів колективу. Найкращі з них слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОХ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОХ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОХ UA та Приватбанк UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк без ліцензії НБУ 022-5-10-2014.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
7: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
13: Реклама.

0: Це ранкове шоу. Це Come Together.
1: Тримає стрій
0: на радіо Рокс.
2: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні чести твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби з

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Києві загинула одна жінка, ще двоє людей дістали поранення. Це дані КМВА. Крім того, через нічний обстріл в одному з київських депо пошкоджені 42 вагони швидкісного трамваю. За повідомленням столичної адміністрації, рухомий склад відновлять орієнтовно за тиждень. Наразі трамвайні маршрути дублюють автобусами номер 1Т та 3Т. Росія палає. Вночі під атакою опинився Нижньокамськ-Нефтехім у Татарстані. Тут виробляють синтетичний каучук, критично важливий компонент для російського ВПК. Масштабну пожежу на підприємстві видно навіть із сусідніх міст. Крім того, українські дрони уразили Саратовський НПЗ та військовий аеродром у Борисоглебську. Також уражено два танкери у Таганрозькій затоці. І до новин із саміту НАТО в Анкарі. Білий Дім оприлюднив час зустрічі президентів США та України. Вона має відбутись сьогодні о 14:30 за Києвом. Додам, Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі мають обговорити постачання ракет до систем ППО «Патріот». Міжнародний олімпійський комітет ухвалив тимчасово відновити у правах Олімпійський комітет Росії. Дискваліфікація діяла із жовтня 2023 року. На тлі цих заяв ФІФА також збирається розглянути зняття дискваліфікації з російських футбольних команд. В МЗС України рішення МОК назвали тривожним сигналом та закликали уряди держав не допускати демонстрацій державної символіки Росії. І наостанок про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк сьогодні зіграє у чвертьфіналі Вімблдону. Її суперницею буде фіналістка 24-го року Жасмін Паоліні. Костюк та Паоліні дотепер зустрічалися тричі. Дві перемоги здобувала італійка, одну українка. На корти дівчата вийдуть не раніше 15:30.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти,
3: на
5: їсти,
3: око. Міні хот-доги,
4: о, це іде.
3: Міні сосиска,
4: міні ті,
3: зручно в дорозі.
4: Міні хот-доги,
5: їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря в межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно, в окремих районах короткочасні опади до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем, плюс 25.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together.
6: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
7: 9 година і 4 хвилини. Ми періодично в Come Together чуємо різні кавери на цей гурт. І нарешті, вау, просто шок-контент. Asia видали першу нову музику за 12 років.

0: Ну, такий космо-мандрівник. Ну, пісня, в принципі, називається «The Traveler Into the Light». Я думаю, якраз це і вкладається в цю пісню. Це «Asia», 2026 рік. І майбутній альбом, а на секундочку буде альбом, матиме назву «Indigo». А хто ж там в новому складі? Там, наприклад, давній клавішник Джефф Даунс, Джон Мітчелл, драмер із Planet X, Вірджіл Донаті і басист і вокаліст Гаррі Уітлі. Дві пісні з майбутнього альбому написані в співавторстві вже з нині покійним Джоном Веттоном, а ще для запису альбому запросили Стіва Хау із Yes і, на секундочку, Майка Портного із Dream Theater. Ну, а Джефф Даунс коментує, каже, що початковий період написання пісень розпочався в 2015-му після виходу нашого попереднього альбому Gravitas у 2014-му. Ми з Джоном Веттоном почали об'єднувати наші ідеї, прагнучи знову потрапити до студії. Джон серйозно захворів в цей час, і ми відклали наші плани, і, на жаль, Джон помер, перш ніж ми змогли продовжити і завершити. Тому я завжди думав, що в якийсь момент буде шкода не завершити деякі з цих пісень і нарешті не випустити їх як частину альбому «Asia». Ну, найцікавіше, що альбом вже анонсували, окрім назви, є ще й дата виходу 6 листопада. Саме тоді послухаємо повністю весь матеріал. Я сподіваюся, що нас будуть підживлювати ще синглами періодично, як із «Traveler». Ну, а відео до «The Traveler Into the Light» вже є на сайті Radio Rocks.ua. Дивіться і споглядайте теж це саме світло. 9:07, ми рушаємо далі до бойового привіту.
1: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: І будемо разом з Нірваною «Come As You Are». Далі попереду у нас бойовий привіт.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: 9:11. Майже детективна історія зі мною сталася на одному заході, який був у вихідних. Дуже акуратно в натовпі мене взяли за плечі ззаду. Так. І сказали, тільки не повертайся. Я, ну, розумієш, та я спантеличена абсолютно. Я знаю, хто мене тримає за плечі. Я кажу, просто не обертайся. Зараз я тобі передам книгу. Автор цієї книги тут, але тобі його бачити не потрібно. От він зараз піде, тоді ти обернешся і так далі. Я отримую в руки книгу, вона підписана від автора. Дякуємо за довіру та підтримку. Разом до перемоги. З великою повагою, Ерік Ван Торн. І це один з авторів книги, яка називається «2024 кілометри». З рідними зорями крізь ворожі ночі. Ще серед авторів Остап Лазутчик і Нора Шедоу. Як ти розумієш, це псевдоніми.
3: Це все, так, та, позивні псевдоніми.
2: Лазутчик, Шедоу і Торн, та, це псевдоніми трьох наших розвідників,
3: так,
2: які у цій книзі 2024 дуже акуратно

0: 20 плюс
1: 40
0: КГ снаряги.
1: Рюкзак, так. Це спецоперація, яка увійшла в історію української розвідки під псевдонімом командира. От, а в ній брали участь Андрій Мачулянський, позивний МАК, на жаль, загинувший на сьогодні, Ілля Долматов, позивний Бетмен, який загинув, і командир, який очолював всю цю історію, це Олег Бабій, позивний МакГрегор. Значить, що за спецоперація? Полягала в проникненні на територію військового аеродрому у місті Сольці, Новгородська область Російської Федерації. Результат операції. Група розвідників Олега Бабія повністю знищила один російський бомбардувальник Ту-22М3 та ще два серйозно пошкодила, що значно обмежило можливості ворога завдавати ракетних ударів по території України. Під час відступу група була викрита російськими спецслужбами. Вони виконали завдання, але коли вже поверталися назад, їх викрили. 30 серпня 23-го року розвідники, на жаль, вступили у нерівний бій і загинули. Але ця книга, це не просто книга, це, по-перше, пам'ять, безумовно пам'ять. І ясно, що всі деталі цієї спецоперації до сих пір ми не знаємо, і вони будуть вже відкриті згодом. Але це і пам'ять про хлопців, і про те, що як ми боремося. І не завжди можна тільки дістати дронами аеропорти. Інколи це аеродроми, інколи це справді потрібно люди. Робити руками, люди, так. А це найцінніше, що у нас є. Ну, і якщо ви купите цю книгу, то ви дуже допоможете родинам наших розвідників. І я просто наполягаю, щоб ви знайшли 2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі. Ерік Ван Торн, Остап Лазутчик, Нора Шедоу.
2: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.UA.
3: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Назарет на Радіо Рокс, 9 година і 30 хвилин. Звичайно, нікуди ця команда не зникала, вона тішить нас останнім часом регулярно, але ми все одно, нам подобається фраза «Юту повертаються». Вчора вийшла нова пісня і кліп. For the first time, this is the street of dreams. Dreams, 2026 рік. Пісню спродюсував Джек Найф Лі, і вона є анонсом наступного альбому, який поки не має назви. Лі вже був співпродюсером альбому 4-го року, і 17-го, а пізніше він був музичним керівником театрального туру «Bono Stories of Surrender» у 22-23 році. Відео знімали у Мехіко у травні цього року. Знімальний процес на даху шкільного автобуса з графіті мексиканського художника Чавіса Мармола стала лише другим великим виступом драмера Ларі Малина, нового, після того, як операція на шиї змусила його пропустити їхню резиденцію у Лас-Вегасі 23-24 років. U2, Acting Baby, Life в сфері. Ну, більше про відео ми не розповідатиму, але там дуже цікавий початок.
1: Так.
0: У цьому відео. І якщо ви подивитеся уважно, то ви зрозумієте, мені здається, що такі YouTube натякають на Україну.
1: Угу.
0: От. Ну і там, а настрій дуже класний. Насправді так хочеться інколи потрапити в Мехіко.
1: Ну, таким
0: на Street of Dreams.
1: Можна от, трошечки.
0: Так. І грати на шкільному автобусі. Там фани YouTube. Ну, це наживо зняти відео, як вони справді грали наживо на шкільному автобусі. Прикольно. Зверху. От. Дуже сповнене такою, знаєш, щирою якогось оптимізму. І можливо так воно і буде. Але попереду рубрика 9.45, і в нас вже є новий альбом.
1: І цей альбом та-та-та-та-та-та-та-та.
0: Нарешті!
1: Та-та-та-та-та. Дочекалися, та. Deep Purple.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Ми оглянемо 4 пісні лише в альбомі Deep Purple. Закликаємо всіх послухати його повністю. Причому 2 пісні ми вже періодично включали в Come Together, але вони реально настільки класні, що ми захочемо ще раз поставити в рубриці 9.45. У нас Deep Purple Split.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9 година і 40 хвилин. Нарешті ми дочекалися саме цієї рубрики 9.45, тому що 3 липня нарешті вийшов альбом «Сплат», 24-й студійник від гурту «Deep Purple». Самі музиканти охарактеризували платівку як найважче звучання гурту за багато років. Ну і відкриває альбом трек «Arrogant Boy». Це перший сингл, з яким гурт анонсував платівку в травні цього року.

з альбомом «Сплет», який ми слухаємо прямо зараз від Deep Purple, я відкриваю для себе гурт наново, тому що їм вдалося, мені здається, просто неймовірний успіх, тому що вони залишилися при тому Deep Purple, але звучать вони максимально сучасно і при тому базовано як для свого жанру і як для свого звучання. І це другий альбом Deep Purple, записаний за участі гітариста Саймона Макбрайда, який прийшов на місце Стіва Морса. Продюсером релізу став легендарний Боб Езрін. З ним вони працюють вже давно. Для нього це шоста поспіль робота з гуртом. І банда співпрацює ще з продюсером з 13-го року, коли вийшов альбом «Now What?». І загалом же ж над альбомом працювали не четверо, не п'ятеро, не шостеро, не шестеро, 12 додаткових музикантів і там різних звукорежисерів. І в запису, наприклад, треку «Diablo» взяв участь кантри-гітарист Кіт Урбан.

0: в рубриці 9.45 Deep Purple з альбомом Splat. І це прям треба і отак от казати, тому що ну, енергія аж пре від нього.
1: Я просто лежу під столом, розумієш, і думаю, боже, ну як так можна, як так можна?
0: На секундочку, 24-й студійник гурту. І кожен студійник краще за попередній. Ну, це цей альбом точно вартує вашої уваги і того, щоб ви послухали його повністю. Ну, якщо казати про співпрацю з Бобом Езріном, то він, як каже Дон Ейрі, діяв як суворий архітектор звуку. Взагалі музиканти Deep Purple зазвичай ускладнюють аранжування і розтягують композиції, але тут Езрін безжально відсікав все зайве, і за словами Дона, Боб міг легко перетворити сиру семихвилинну заготовку на 4-хвилинний шедевр. Завдяки цьому майже всі треки на диску тривають менше 5 хвилин, але звучать вони досить так монументально. «The only horse in town».

що казати за нас, якщо оглядачі теж кажуть, що причому таких провідних видань, вони зійшлися на думці, що гурт переживає чергову золоту епоху, а сама платівка стала найкращим і найпотужнішим релізом Deep Purple за останні роки. Classic Rock зазначає, що альбом ідеально поєднує і свіжість сучасної епохи гурту із чіткими відголосками культових складів Mark II та Mark III. Критики з видання The Highway Star пишуть, що запрошення гітариста Саймона Макбрайда стало джекпотом для гурту, тому що класні заляки фігачить Макбрайд. І з органними партіями вони дуже класно поєднуються і входять якраз в цю синергію. Sacred Land.

0: Це однозначно той самий альбом, який варто послухати повністю, по-перше, а по-друге, переслухати його ще разів 5-6, тому що кожен раз, коли ви будете слухати пісню, ви будете відкривати для себе або якийсь новий інструмент, або якийсь новий настрій, або якийсь новий звук, і будете 100% знаходити в ньому щось цікаве. Це Deep Purple. Дай Бог здоров'я вам, хлопці. Сплет, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст AC/DC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
11: Хрещатик люблю.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
12: Реклама.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 10 година і 2 хвилини. Це Come Together. Доброго ранку, Радіо Рокс. Яку ти новину нам запропонуєш?
1: Я запропоную новину таку, щоб зрадів Назар. Бо я не чув поки що, щоб Назар прям дуже сильно радів сьогодні. А з цією новиною 100% зрадіє, тому що поговоримо ми про гурт Oasis.
2: Новини на Радіо Рокс. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку рашисти ракетою вдарили по житловому будинку в Немишлянському районі Харкова. Є загиблі та постраждалі. Вночі ворога вже атакував цю місцину дронами. Крім того, у Херсоні через удар безпілотника по маршрутці загинула одна жінка, ще 5 людей поранені. Додам, через нічний удар кабом на Миколаївщині загинули мати та 15-річна донька. Ще одна дитина поранена. А на Дніпропетровщині внаслідок атаки на агропідприємство та АЗС постраждали 4 людей. Також горіли поля із пшеницею. Далі про захист неба. З вчорашнього вечора оборонці знешкодили 139 із майже 170 шахедів та дронів інших типів. На жаль, сьогодні не вдалося збити жодну з 5 балістичних ракет «Іскандер». Додам, 2 випущені протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли своїх цілей. До інших тем. Цьогоріч вступна кампанія випереджає минулу річні темпи. За перший тиждень абітурієнти створили майже 246 тисяч електронних кабінетів. Це на понад 60 тисяч більше за аналогічний період торік. Нагадаю, до 20 липня заяви від випускників 9 класів приймають фахові коледжі. Подання заяв на бакалаврат розпочнеться з 19 липня. Щодо магістратури та аспірантури, готувати заяву треба на 7 серпня. І на сам кінець, пацієнти Львівського центру Unbroken вперше спустили на воду яхту, яку збудували під час реабілітації. Загалом судно збирали більше 30 воїнів. Кажуть, долучились до спільної справи та відчули дух побратимства. Зрештою, яхта отримала назву «Надія» як символ віри у світле майбутнє, у відновлення після травм і можливість знайти себе у нових життєвих реаліях. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер.
6: О, це ідея.
5: Хрустка курочка
6: і огірок.
5: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
4: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама.
2: Погода. У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря в межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно, в окремих районах короткочасні опади до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем, плюс 25.
7: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 10 година і 5 хвилин. І, от, звісно, трошки будемо тішити Назара. Ну, і не тільки Назара. Я впевнений, що багато слухачів слухають цей гурт. Отже, на Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger».

0: вирішив послухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіффі, і от фільм сам розповідає історію воз'єднання Oasis і камбек-туру. В трейлері ми бачимо і Ноеля, і Ліама в репетиційному залі, фрагменти інтерв'ю з ними обома і абсолютну феєрію натовпу на концертах. Ну а в одному з відеороликів, записаних перед першим туром, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити. Фільм «Don't Look Back in Anger» вийде в кінотеатрах 11 вересня. Трейлер ми вже виклали на сайті Radio Rocks UA. Ну, от вміють вони зробити так, що треба подивитися. Я дуже сподіваюся, що фільм доїде до України. Обов'язково сходжу, якщо це буде так, і вас закликаю. 10 година і 7 хвилин. Попереду у нас рубрика «Про особисте».
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Рушаємо разом з Red Hot Chili Peppers, енергійно і бадьоро з «By the Way».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10:12. Ми вам періодично говоримо наш номер телефону Viber і WhatsApp 067-006-136. Там ми приймаємо всі ваші голосові відеоповідомлення, текстові повідомлення. Якщо ви хочете комусь з військових, наприклад, передати привіт або на фронт, або з фронту. Але тут нам написав слухач Дмитро, і це не про військову тематику. Тим не менш, що каже Дмитро в аудіоповідомленні. Включай, Назаре.
3: Hello, dit bericht is gericht in Nederland. Mit dank bericht. Mit dank bericht and the organization Ice on Ukraine. Ukrainians organization Ice on Ukraine. Ukrainians fallen the stain.

І ми погуглили, так, дуже сильно допомагає ця організація, тому вирішили, ну, чого б і не подякувати. Тим паче, якщо вони ще і почують цей запис, то взагалі клас. Вони почали свою діяльність ще 25 лютого 2022 року, буквально через день після повномасштабного вторгнення. Перше обладнання доставили на початку березня 2022-го, допомагали Києву, Ірпеню допомагали в 2022-му відновлювати інфраструктуру. Ну і багато іншого. За назвою там можете і самі почитати Eyes on Ukraine. І слухач Дмитро каже, ну можна, будь ласка, для, не для мене, для партнерів поставити пісню Боба Ділана. А ми такі, ну так, що нам, що ми The Time They Are Changing чуємо в Камтогезі раз на рік, можливо, дай Боже. Тому дякуємо за підтримку Eyes on Ukraine, дякуємо слухачеві Дмитру, що підсвітив таку історію. Ну і звісно, панове нідерландці, якщо ви нас зараз слухаєте в ефірі, ну, хто знає, нам періодично проходить з різних куточків світу, що от зловили вашу частоту, от слухали Радіо Рокс, Боб Ділан, і це, звісно, пісня «The Times They Are Changing».

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
2: American Original.
0: Реклама на Радіо Рокс.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком

0: барбекю. Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих однієї сотої відсотка річних.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: година і 30 хвилин. Ні дня без Озі. Озі Осборн на Радіо Рокс. Ми ще сьогодні про нього обов'язково поговоримо. Але ми, знаєш, якщо ви почали згадувати, давай згадаємо і про Motorhead. Приємна новина для фанів. До 20-ї річниці альбому Kiss of Death його перевидали на розширеному подвійному LP та двох CD. І це не просто перевидання. Be my baby! Можна такому чоловікові відмовити? Ні, він просто підходить, каже, be my baby. А ти йому так, у вас вуса відклеїлися, він каже, в мене ніколи не відклеїться вуса, а це мої вуса. До перевидання додали раніше невиданий концерт з фестивалю, зараз ми його і слухаємо, Lowlands 2007 року, трек із нього от звучить зараз. 18-й альбом Kiss of Death Motorhead видали 2006 року, а для запису запросили і друзів, як от Майка Інеза з Alice in Chains та з Poison пацанів. Mm-hmm. Так що там багато всього. До 20-річчя альбома, звісно, заново він пройшов ремастеринг з оригінальних стрічок. Ну а щодо лайв-бонуса, йдеться про виступ от на Lowlands у 2007 році у Бідінгхюзені, це в Нідерландах. Реліз ювілейної версії вже вийшов минулої п'ятниці. Так що шукайте, якщо ви справжні фани. Я думаю, що ви отримуєте задоволення і ще раз переслухайте один
1: супер.
0: З найкрутіших альбомів насправді, який називається Kiss of Death. Ну, а попереду майже Kiss і майже Death.
1: Так.
0: І майже Off, тому що ми
1: але
0: будемо слухати...
1: Але трошки Cannibal Corpse.
0: Так, ну, ми поїдемо в Бірмінгем.
1: Ого!
0: Так. І, тобто, якщо б не слава Озі Осборна,
1: так,
0: яка затьмарила абсолютно всіх музикантів Бірмінгема, можливо, ми познайомилися з цим колективом раніше, але у них не було шансів. Вони як почали грати в пабах, так, мені здається, там і закінчать. Ну, от про них і поговоримо.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Хотів сказати, ну обов'язково прийде той час, коли вони стануть популярними, але вони вже потрапили в Радіо Рокс. Ну, якби тут вже однозначна перемога. Послухаємо, дуже цікаво, що там у Бірмінгемі, окрім Озіка.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Якщо ви любите панків так, як любимо їх ми, ну добре, я.
3: Точно.
2: То ви, безумовно, знаєте, що таке стріт-панк, що таке об'єднання стріт-панкерів і скінхедів, що таке рух «Ой!». От, і так далі. Ну, зараз ми про це, про все будемо говорити, але з боку життя достатньо складного бірмінгемських панків з гурту «Close Shave». Назва дуже прикольна, тому що вона з одного боку говорить про, ну, типу, це дуже близько до шкіри, коли ти голишся, це така ідіома англійська, або, ну, типу, напередодні біди. От можна так, а можна, тобто воно є, тому що ти голишся і дуже швидко, дуже близько до шкіри, це напередодні біди. От вони як себе назвали, так в них і почалося. Це такий нескінченний пабний анекдот, загорнутий у звучання гітар, розхристаних абсолютно, і вони ніколи не ставилися до себе надто серйозно і регулярно просто множили абсурдні ситуації. Ну, наприклад, середина 80-х, вони тільки-тільки утворилися, музиканти відчайдушно шукали, де виступити у рідному Бірмінгемі, а там всюди, ти знаєш, хто виступав,
3: так.
2: Їм місця не було. От. І їх улюблений паб, а точніше його власниця, пані Гелен, не мала права влаштовувати концерти. В Британії ти маєш мати дозвіл особливий на, ну, як розумієш, там акустичні системи, там і те, що будинки, сусіди, все це решта. Тобто ти маєш мати ліцензію на живих артистів, так би мовити. Тоді панки і хазяйка вигадали план. Вони забарикадували просто вікна матрацами, а сам виступ оголосили колективним прослуховуванням магнітофона на максимальній гучності. От, і коли приїхала поліція, пані Гелен, ясно, що відбрехалася, і тут же стала панк-легендою. Coming back.

0: Ну, я закоханий в Бакі.
1: Знов хтось на вентилятор кричить.
2: Клоус Шейв сьогодні у рубриці «Треш-контроль». До речі, коли до них прийшов новий вокаліст Мартін, він одразу отримав прізвисько Флаффі – Пухнастик. Ну, ти розумієш, так, для брутального скінхеда це звучить максимально комічно. Річ у тім, що на першу репетицію Мартін просто прийшов у неймовірно м'якому, пухнастому, рожевому светрику, який йому зв'язала бабуся. І тут увага. Брутальний панк, який боїться застудити горло перед прослуховуванням, тому взяв от рожевий светрик від бабусі. Але співав він настільки потужною хрипкою, що його взяли в той же день. Ну а прізвисько Пухнастик залишилося з ним на наступні 40 років. Ой! Cannot give it back our rose.
0: Нормальний опенер.

Сьогодні слухаємо у рубриці «Треш-контроль» бірмінгемських панків «Close Shape». 92-й рік. Гурт записує кілька чудових треків. Планує випустити плитівочку, але треки загадковим чином зникли зі студії. Загадковим чином. За кілька місяців музиканти випадково зайшли у музичний магазин і побачили, що у продажу є нова панк-збірка з їхніми власними піснями, які випустили без жодного дозволу у гурту. Ну, дивися, здавалося б, замість того, щоб подавати до суду, що було б абсолютно не по-панківськи, ну, з державою мати якісь... Ні, це не по-панківськи. Close Shape прийшли на склад оцього піратського лейблу, який випустив цю збірку. Забрали кілька ящиків як моральну компенсацію. Я думаю, що ще підпалили, але ні. І безкоштовно просто роздали їх своїм фанам під час найближчого виступу. Not the Skinhead Way.

0: Я просто зараз дякую Богу, що я не за кермом.
1: Ти б, скоріше за все, їхала гальмувала з ногами.
0: Давай, значить так, стучати. Я б не гальмувала. А гальмую я в прямому ефірі, а за кермом
1: газую.
0: Все для боягузів. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» Close Shave, команда з Бірмінгему. Концерти, до речі, стрітпанку 80-х завжди були такі хаотичними, знаєш. По-перше, склади. Ну, зараз у панків відбувається те саме. В одному складі можуть грати всі, так. А потім інша група виходить без жодного учасника. Взагалі ніхто не виходить. Або вих... Ну, під час одного з виступів у забитому якраз під Щент-клубі, а фани почали, наприклад, так затято стрибати на сцену, що один з них, фани на сцену, не музиканти зі сцени до фанів, а навпаки, фани на сцену. Так. І це нормально, згадуючи концерти в одному з наших прекрасних клубів панківських, згадуючи Віку Текілу, я, ну, повірте мені, я знаю, що це таке. От, і, до речі, ну, ладно, про це потім. Віка Текіла, якщо ти нас чуєш, відгукнися, тому що без тебе панк-концерти – це не панк-концерти. Отже, один з фанів випадково не просто заскокнув на сцену, він впав на басиста зверху, і Ніна Лерча, і падаючи, він очікувався за футболку,
1: так.
0: І вона повністю розірвав її, стягнув.
1: От,
0: але я не знаю, чому не сподобалося, як виглядає прекрасне тіло Ніла Лерча. Чи навпаки він настільки знітився, що він порвав улюблену футболку, що він зняв себе куртку, накинув її на басиста і так і пішов в ніч без куртки.
1: Ну, справедливо.
0: Так, ну, якщо, це правильно.
1: Та, провинився.
0: Never surrender.

0: інша історія пов'язана з порваною футболкою. У Дніпрі, це був десь 2015 рік.
1: Як її звали, скажи мені?
0: Ні. Мене запросили представити, презентувати відеокліп одного дніпровського гурту в парку. І потім ми пішли в один дуже відомий паб дніпровський святкувати це діло. І на вулиці вокаліст цього гурту з презентації кліпу щось не поділив з повз проходячою людиною просто.
1: А їм було що ділити?
0: Це, до речі, теж панк-гурт був. От. І так, щось вони зорі не поділили. Я не знаю, була вже ніч. Ну, і почалася бійка, а я, як людина за справедливість, вирішив її розброїти, цю бійку. В результаті мене потягли за футболку гурту Morphin Suffering, які мені тоді подарували.
1: Ти що?
0: Була моя одна з улюблених футболок і сорочка, як була класна, така офігенна, реально, джинсова сорочка, дуже подобалась. Коротше, все провалося, в результаті настало троє, які билися потім.
1: Ілюха зараз розповідав про те, як працюють каскадери, не повторюйте це в реальному житті.
2: Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: До того часу ми не чули гурт у такому звучанні і не бачили в його складі вокалісток. Але ці новаторства лише додають бажання послухати концерт. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт Scorpions. Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Рокс Україна.
1: 11 година рівно. Ні дня без Озі у нас вже було і ще буде, і буде ні дня без Озі остаточно на сьогодні. Після новини прогнозу погоди.
2: Продовжується історія про Morph & Suffering. Євгенія нам написала, що розкажу тоді свою історію про Morph & Suffering. А саме, як гітарист Влад так захопився грою, а я так кайфувала в першому ряду, що він грифом своєї гітари задів мене по голові. Задів мене. Каже Вікторія, дякую, що не муталося волосся, бо потім би було.
1: Ну, слухай, гітарист Влад – легендарна людина.
2: В рок-клубі в Запоріжжі.
1: Я заздрив, звісно,
2: його
1: патлам.
2: Чому я до сих пір незнайома?
1: Та, блін, мені б такі, ох, я б ними крутив.
2: А от тепер новини і прогноз погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. До двох зросла кількість загиблих через ракетний удар по житловому будинку у Немишлянському районі. Постраждалих 20. Серед них троє дітей. Рятувальні роботи тривають. Сили безпілотних систем випалюють тіньовий флот РФ. Вночі вразили ще 9 танкерів в Азовському морі, а також понад півсотні військових об'єктів в окупованому Криму та 6 електропідстанцій. Загалом, за повідомленням командувача СБС, лише за останні 72 години українські військові поцілили 21 вороже судно, зокрема суховантаж та один паромокарче. Об'єкт у Вишневому на Київщині, на якому під час російського обстрілу стались потужні вибухи, не належить та не підпорядковується Збройним силам України. Про це заявив речник Генштабу Дмитро Лиховій. Нагадаю, повторна детонація на місці влучання тривала кілька годин. З небезпечної зони евакуювали 500 людей. Пошкоджені 200 об'єктів, половина – це житлові будівлі. Внаслідок удару загинули 8 людей, ще близько 30 – поранені. І про підтримку. Норвегія надала додаткові 300 мільйонів доларів для зміцнення систем протиповітряної оборони. У Міністерстві оборони країни зазначили, що Норвегія і надалі підтримуватиме програму PURL. Разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети до систем ППО «Патріот». І на сам кінець звістка з Мундіалю. Визначились усі чвертьфіналісти Чемпіонату світу з футболу. Аргентина здобула вольову перемогу над Єгиптом 3-2, а Швейцарія обійшла Колумбію в серії пенальті. Вже завтра Франція вийде на поле проти Марокко, а у п'ятницю Іспанія спробує переграти Бельгію. У неділю вболівальників очікує одразу дві гри – Норвегія-Англія, а також Аргентина-Швейцарія. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря в межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно, в окремих районах короткочасні опади до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем, плюс 25.
0: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 11 година і 4 хвилини. Отже, на книгу «The Masters of Reality. Why Black Sabbath Matter» вже можна оформити попереднє замовлення.

0: Це Into the Void з альбому Masters of Reality 71-го року від Black Sabbath. Ну і анонсував гурт першу офіційну книгу, що містить рідкісні фотографії, пам'ятні речі і глибокі інтерв'ю з усіма чотирма оригінальними учасниками гурту. Там історія оповідається від початку їхнього створення в Бірмінгемі наприкінці 60-х і до фінального шоу Back to the Beginning в тому ж таки Бірмінгемі торік у липні.
1: Круче.
0: Найкрутіший рок-фотограф Рос Халкін ще розповідає. Він каже, що, цитую, Озі та Шерон хотіли, щоб книга вийшла невдовзі після фінального концерту в Бірмінгемі. Але раптова смерть Озі призвела до зупинки музичного світу. Озі був повністю залучений до роботи над книгою і підписував екслібриси за кілька місяців до фінального концерту, як і всі учасники гурту. Тож тепер ми всі подумали, що настав час оголосити про проєкт. Книга, яка, на нашу думку, прославляє як Black Sabbath, так і Озі, і ілюструє, наскільки вони важливі. Сподіваюся, вона сподобається фанам. Оформити попереднє замовлення можна не на одну книгу, тому що їх буде доступно три різних видання. Не будемо їх усі розписувати, зазначимо лише, що звичайне видання коштує 114 євро. І лімітоване лише 200 примірників, підписаних власноруч Озі Осборном.
1: Серйозно?
0: Тоні Айомі, Гізером Батлером і Білом Вордом обійдуться в 950 фунтів стерлінгів. Я думаю, що... Ну,
1: це взагалі ніщо.
0: Треба, от
1: я думаю, що вони будуть куплені, відразу стануть колекційними, відразу ми їх будемо бачити на
0: аукціонах по кільканадцять тисяч десятків, якщо не сотень.
1: Мільйонів.
0: Та.
1: Мільярдів.
0: Та. Ну і знову ж таки, це фунти стерлінги. В жовтні чекаємо на книгу, подивимося. Реально, 200 примірників, підписаних Озі, це скарб неймовірний.
1: 11 година і 6 хвилин на сьогодні з новинами у нас музичними поки що все, але вони з'являються просто як гриби після дощової. І відповідно завтра ми знову будемо ними з вами ділитися. Але ми хочемо, щоб ви сьогодні себе берегли, уважно слухали сигнали повітряної тривоги і не слухали їх до кінця, а вже тікали в укриття і берегли тих, хто поруч з вами. І давайте будемо сьогодні фінансово дякувати нашим захисникам. Це необхідно вкрай.
0: І не тільки сьогодні, в принципі, в цілому підтримуємо сили оборони. Дякуємо всім, хто тримає лінію бойового зіткнення, і тим, хто тримає небо, і всім, хто залучений в процеси захисту і відновлення України. І завтра, дякуючи цим людям, ми скажемо вже вам, що ви камтугізі.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на paralel.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
1: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Сьогодні, 8 липня у 1957 році, народився гітарист гуртів Quiet Riot і Red Карлос Кавазо. А в 61-му році в цей день народився басист і клавішник Енді Флетчер з Depeche Mode. Крім справ гурту, Енді захоплювався футболом, шахами, кулінарією, а також продюсував нові гурти, керував власним рекорд-лейблом і рестораном. І 8 липня 1970 року народився американський музикант, співак і продюсер Бек Хансен, або просто Бек. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
10: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
11: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
12: Slade. Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив: «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – «Far, Far Away».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Коли я на сцені, в мені просинається щось дике. Я ніби перетворююся на печерну людину. І проходить годин 6 після шоу, доки цей дикун вгамується. Так, ми все ті ж 5 маленьких людей із поведінкою дикунів.
0: Енгус Янг, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стюарт Коупленд. Розказав він, чому його серце було розбите, чому він відчував смуток після введення The Police до зали слави рок-н-ролу. І от ілюстрація саме звідти.

0: Америка.
1: О, Боже, я ще не дивився.
0: Нова серія. Там є момент ув'язнення, і наш улюблений Віснучок співає саме цю композицію в тюрмі. Ну, ясно, що тим він дістає абсолютно всіх.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
3: Найкращі кавери пісень «Kiss». Ми – фастфуд рок-н-ролу, казав фронтмен Пол Стенлі. Ми завжди під рукою для миттєвого вдоволення. Неймовірна кількість музикантів спробувала, бодай, тимчасово відчути себе на цьому місці, і в результаті виникла маса нових версій пісень «Shout it out loud». Shout it out loud.

0: Найкращі кавери пісень Кіс слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
1: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80.
9: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Бона Скотта. На одній з репетицій гурту «Mount Lofty Rangers» у травні 74-го року він посварився з колегами, на підпитку сів на свій байк і потрапив у ДТП. Бон 3 дні пролежав у комі і ще 18 на лікарняному ліжку. Вийшовши з лікарні, Скотт завдяки своєму другу Вінсу влаштувався водієм для приїжджих музикантів. Усього за кілька місяців Вінс, знаючи, що молодий гурт ACDC шукає заміну вокалісту Дейву Евансу, порекомендував Бона. Невдовзі Скотт зустрівся з Енгусом і Малкольмом Янгами, і вони провели спільну джем-сесію, що затягнулася до самого ранку. Брати були настільки вражені харизмою та вокалом Бона, що затвердили його на посаді. І вже у вересні 1974 року гурт офіційно отримав свого легендарного фронтмена.
1: Рок-легенда Бон Скотт. Йому було б 80. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: погода.
1: У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря в межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно, в окремих районах короткочасні опади до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем, плюс 25.
0: Радіо Рокс.

0: Life.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти.
2: На
4: їсти,
2: око.
4: Їсти,
2: на
4: їсти,
2: око.
4: Їсти,
2: добре поїсти.
5: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
5: О, це йде.
2: Котлетка,
3: пюрешка.
2: Добре поїсти.
4: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
6: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про кіз поговоримо. Вони от поділилися ще двома баладами, які виконували наживо в далекому 95-му році на MTV Unplugged. Це не просто балади, вони ремастеризовані в форматі HD. Історія була наступна. 9 серпня 1995 року гурт Кіз виступив у Sony Music Studios Нью-Йорку на MTV Unplugged.
2: Так, а що я пропустила? Чому ми задумуємося зараз в цей день в історії?
1: Тому що перевидали, ремастеризували в форматі HD. І цей виступ. І от тепер є маленькі фрагменти цього, і вони їх потроху обробляють і видають разом із закулісними відео.
2: А коли вже буде остаточно?
1: Поки що невідомо.
2: Тобто вони почали?
1: Вони почали.
2: Вони почали. Ну, тепер це можна розтягнути на рік.
1: І заробити з того ще 500 мільйонів.
2: Грошей. Обожнюю їх. Обожнюю гурт Кіс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст AC/DC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочною суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
11: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк. Реєстраційний номер 22, у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 22, 5, 10, 11.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Express Україна. Погода.
1: У середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря в межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно, в окремих районах короткочасні опади до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу, 8 липня, хмарно з дощем, плюс 25.
0: Радіо Рокс.

0: Один з найбільш неочікуваних дуетів 2022 року – це Ed Sheeran та Bring Me The Horizon. На церемонії вручення нагород Brit Awards вони виконали оновлену, важчу версію пісні Еда «Bad Habits». І це так сподобалось фанатам, що згодом хлопці опублікували і студійну версію, яку ми прямо зараз з вами і зацінимо. Але перед цим хочеться подякувати обом артистам за те, що вони публічно і активно підтримують Україну та українців у боротьбі проти Росії. Зокрема, бренд одягу вокаліста гурту Bring Me The Horizon Олівера Сайкса випустив мерч на підтримку України. Сам же Олі згадує про українців на кожному виступі гурту. А от Ed Sheeran був одним з учасників благодійного концерту для України в Бірмінгемі, під час якого вдалося зібрати 16 мільйонів доларів. І це далеко не останній раз, коли ми почуємо ім'я Еда Ширана в контексті допомоги нашій державі. Ну і, можливо, ми ще не раз почуємо його ім'я в контексті співпраці з метал-артистами. Ну а поки давайте зацінимо його фіт із Bring Me The Horizon. Отже, Ed Sheeran та Bring Me The Horizon – Bad Habits.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на Радіо Рокс. Bruno Mars, Grenade.
1: Catch a grenade for ya.
0: Довершено гуртом Within Temptation.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
9: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому й справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Стюарт Коупленд. Розказав він, чому його серце було розбите, чому він відчував смуток після введення The Police до зали слави рок-н-ролу. І от ілюстрація саме звідти.

0: одного фільму про Шрека.
1: О, Боже, я ще не дивився.
0: Нова серія. Там є момент ув'язнення, і наш улюблений Віснючок співає саме цю композицію в тюрмі. Тим він дістає абсолютно всіх.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: До того дня ми не чули гурт у такому звучанні. Ми навряд чи пригадаємо вокалісток у його складі. Тому почути всі ці новаторства забажала небачена кількість публіки. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
5: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: середу, 8 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі синоптики прогнозують опади. Температура повітря в межах 19-24 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, прогріється до плюс 27. У східних областях ясно, в окремих районах короткочасні опади до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум плюс 28. У Києві у середу 8 липня хмарно з дощем, плюс 25.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: Окко.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: Окко. Морозиво ріжок. О, їсти, це йде.
2: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це йде.
2: Та не у роті.
3: Морозиво ріжок.
2: Їсти,
3: на Окко. О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
1: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1 відсотка річних.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів, справжніх молодих козаків. Все буде Україна, перемога за нами, переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Кока-кола, кока-кола, кока.
11: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
11: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Twisted Sister – We're Not Gonna Take It з концерту в Лас-Вегасі 2015 року. Цього концерту не було у розкладі гурту, який не виступав уже більш як півроку. Але 20 березня з цього світу пішов ударник AJ Pirro, і гурт вирішив ушанувати його пам'ять концертом у клубі Joint при Hard Rock Casino у Лас-Вегасі. Гурт підібрав гідну заміну AJ-ю, і 30 травня публіка побачила у складі колективу Майка Портного.

0: Це була жива версія хіта «We're Not Gonna Take It» з виступу Twisted Sister у Лас-Вегасі 2015 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про кіз поговоримо. Вони от поділилися ще двома баладами, які виконували наживо в далекому 95-му році на MTV Unplugged. Це не просто балади, вони ремастеризовані в форматі HD. Історія була наступна. 9 серпня 1995 року гурт Кіз виступив у Sony Music Studios Нью-Йорку на MTV Unplugged.
2: Так, а що я пропустила? Чому ми згадуємося зараз в цей день в історії?
1: Тому що перевидали, ремастеризували в форматі HD. І цей виступ. І от тепер є маленькі фрагменти цього, і вони їх потроху обробляють і видають разом із закулісними відео.
2: А коли вже буде остаточно?
1: Поки що невідомо.
2: Тобто вони почали?
1: Вони почали.
2: Вони почали. Ну, тепер це можна розтягнути на рік.
1: І заробити з того ще 500 мільйонів.
2: Грошей. Обожнюю їх. Обожнюю гурт Кіс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє. Рок Уікенд.
3: Найкращі кавери пісень Kiss. Ми фастфуд рок-н-ролу, казав фронтмен Пол Стенлі. Ми завжди під рукою для миттєвого вдоволення. Неймовірна кількість музикантів спробувала бодай тимчасово відчути себе на цьому місці, і в результаті виникла маса нових версій пісень Shout It Out Loud. Shout!

0: Найкращі кавери пісень Кіс слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Запоріжжі посилюють оборону від ворожих безпілотників. У місті вже змонтували понад 70 тисяч квадратних метрів антидронового покриття. Спеціальні захисні сітки повністю облаштували на 5 ключових локаціях, і ці роботи тривають безперервно. Тим часом столиця потерпає від тактики виснаження. Окупанти від самого ранку запускають по Києву реактивні дрони з інтервалом у кілька десятків хвилин. Через це в місті майже безупинно лунає повітряна тривога, яка за прогнозами може тривати увесь день. Далі про захист. Сили оборони України успішно перебили логістику ворога на Харківському напрямку. У Білгородській області Росії ракетними та авіаударами вражено одразу кілька мостів. Зокрема, повністю зруйновано переправу, яку окупанти використовували для постачання своїх військ на Харківщині. Тепер про освіту. Уряд розподілив 7,5 мільярдів гривень субвенцій на шкільне харчування. Гроші виділили, щоб громади могли заздалегідь спланувати і організувати безоплатне гаряче харчування для учнів з нового навчального року. Держава фінансуватиме продукти з розрахунку 50 гривень на день для молодшої школи та 60 для старших класів. Загалом гарячими обідами планують забезпечити близько 3 мільйонів дітей. Український кавун вже можна знайти на полицях магазинів. Постачають ягоду з Миколаївщини. Кілограм коштує орієнтовно 40 гривень. Раніше на вибір були грецькі кавуни. Крім того, на Одещині також уже збувають перші місцеві кавуни та дині. Це врожай з полів Татарбунарського краю. І наостанок про футбол. Завтра київське «Динамо» розпочне офіційний сезон поєдинком першого раунду кваліфікації Ліги Європи з румунським клубом «Університатя». Стартовий свисток пролунає о 20-й. Матч у відповіді відбудеться 16 липня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У четвер, 9 липня, у більшості областей України волого. На заході похмуро, дощитиме, температура повітря у межах 16-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 з плюсом. На сході теж волого, до плюс 30. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, 23-25 тепла. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ, температура 19-21 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. З газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пити.

0: Моршинська. Живий звук.
1: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стюарт Коупленд. Розказав він, чому його серце було розбите, чому він відчував смуток після введення The Police до зали слави рок-н-ролу. І от ілюстрація саме звідти.

0: одного фільму про Шрека.
1: О, Боже, я ще не дивився.
0: Нова серія. Там є момент ув'язнення, і наш улюблений Віснючок співає саме цю композицію в тюрмі. Ясно, що тим він дістає абсолютно всіх.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо «Рокс».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
11: Хрещатик люблю.
12: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
13: З кайфом я футбол включив.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційний код із пачки вів.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон.
14: З Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс – буде футбол.
1: деталі на сайті promolace.ua.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
16: OTP Bank реклама.
17: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
18: Мороз.

0: Сорм Ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки обстрілів. У Києві Деснянський район сьогодні увесь день перебуває під ворожими ударами. Внаслідок останньої дронової атаки вже 8 поранених, серед них 2 медиків. У Харкові після обстрілу росіянами Немишлянського району 42 людини дістали поранення. Відомо про 2 загиблих. Далі про наші санкції. Українські дрони атакували станцію Черкаси у Башкортостані, що розташована за 1500 кілометрів від кордону України. У станцію влучили щонайменше 8 дронів. Після атаки спалахнула пожежа. Станція забезпечує транспортування майже 2 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і відіграє важливу роль у постачанні пального для російської окупаційної армії. Тепер звістка із саміту НАТО. В Анкарі розпочалася зустріч президентів України та США. Як очікується, сторони обговорять питання протиповітряної оборони, зокрема, постачання ракет для систем «Петріот». Далі про шкідників. Біля Кривого Рогу зафіксували масове нашестя перелітної сарани. Вона суцільною хмарою вкрила одне з полів. За даними Держпродспоживслужби, наприкінці червня найбільша концентрація комах спостерігалася у 8 областях, зокрема на Дніпропетровщині, Полтавщині, Одещині та сході країни. Шкідники стрімко поширюються на неорних землях, узбіччях доріг, пасовищах та окремих сільськогосподарських угіттях. І на сам кінець до програми зимової олімпіади включили 2 нові дисципліни. Йдеться про фрірайд, катання на сноуборді або гірських лижах з природних гірських схилів поза підготовленими трасами, а також синхронне фігурне катання. Одночасно на лід зможуть вийти 9 атлетів. Додам, 26-ті зимові олімпійські ігри пройдуть у французьких Альпах із 1 по 17 лютого 2030 року.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-хот-доги. О, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 9 липня, у більшості областей України волого. На заході похмуро, дощитиме, температура повітря у межах 16-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 з плюсом. На сході теж волого, до плюс 30. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, 23-25 тепла. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ, температура 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Одна з найкрутіших музичних колаборацій, яка просто не має права бути непоміченою. Це співпраця між Шутером Дженнінгсом та Єла Вульфом. Вейлон Олбрайт Дженнінгс, відомий як Шутер Дженнінгс, це співак, гітарист і продюсер, і представник американської музичної династії. Його батьки Вейлон Дженнінгс та Джесі Колтер – досить відомі співаки кантрі. А от Єла Вульф, справжнє ім'я якого Майкл Уейн Атта, це музикант, якого найчастіше позиціонували як репера. А от разом ці чуваки роблять справжній рок-н-рол. До речі, родина Єла Вульфа віднедавна стала частково українською, адже його батько побрався з жінкою з України. Про це сам співак написав в соцмережах на самому початку російського вторгнення, розповівши про те, що його тато якраз прямував до польсько-українського кордону, аби забрати дружину, її маму та сина. Крім того, він висловив підтримку українському народу у боротьбі за свою свободу. Дякуємо за цю підтримку і за прекрасну музику. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок» Єла Вульф та Шутер Дженнінгс. Radio.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 8 липня у 1957 році, народився гітарист гуртів Quiet Riot і Red Карлос Кавазо. А в 61-му році в цей день народився басист і клавішник Енді Флетчер з Depeche Mode. Крім справ гурту, Енді захоплювався футболом, шахами, кулінарією, а також продюсував нові гурти, керував власним рекорд-лейблом і рестораном. І 8 липня 1970 року народився американський музикант, співак і продюсер Бек Хансен, або просто Бек. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
9: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у спідниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро – «All Shook Up».

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
1: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
0: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про кіс поговоримо. Вони от поділилися ще двома баладами, які виконували наживо в далекому 95-му році на MTV Unplugged. Це не просто балади, вони ремастеризовані в форматі HD. Історія була наступна. 9 серпня 1995 року гурт Кіс виступив у Sony Music Studios Нью-Йорку на MTV Unplugged.
2: Так, а що я пропустила? Чому ми згадуємося зараз в цей день в історії?
1: Тому що перевидали, ремастеризували в форматі HD. І цей виступ. І от тепер є маленькі фрагменти цього, і вони їх потроху обробляють і видають разом із закулісними відео.
2: А коли вже буде остаточно?
1: Поки що невідомо.
2: Тобто вони почали?
1: Вони почали.
2: Вони почали. Ну, тепер це можна розтягнути на рік.
1: І заробити з того ще 500 мільйонів.
2: Грошей. Обожнюю їх. Обожнюю гурт Кіс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: До того дня ми не чули гурт у такому звучанні. Ми навряд чи пригадаємо вокалісток у його складі. Тому почути всі ці новаторства забажала небачена кількість публіки. Слухайте на радіо «Рокс». «Скорпіонс». Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на радіо «Рокс».
0: Реклама.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Кількість загиблих внаслідок крайньої атаки на Київ зросла до 2. Рятувальники деблокували ще одне тіло. Поранених 8, серед них 2 медиків. Далі звістка із саміту НАТО в Анкарі. Президент США на зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україні нададуть ліцензію на виготовлення систем протиповітряної оборони «Петріот». Крім того, зі слів глави Білого Дому, удари по російських НПЗ – це ескалація, яка може допомогти завершити війну. Тепер про втрати ворога. Ураження багатоцільового винищувача росіян Су-35 підтвердило командування повітряних сил. По цілі противника оборонці відпрацювали на східному напрямку. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. І наостанок про вступну кампанію. Абітурієнти, як і раніше, зможуть подати до вишів до 10 заяв, зокрема 5 на бюджет. Обов'язково визначити і пріоритетність. Міносвіти та науки затвердило зміни до порядку прийому. Серед іншого, уточнили регіональні коефіцієнти, тож вступники матимуть більше шансів на вступ у 8 прикордонних і прифронтових регіонах. Розширили і дистанційний формат випробувань. Електронні кабінети для вступу створювати вже можна, а самі заяви приймати почнуть з 19 липня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок.
5: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 9 липня, у більшості областей України волого. На заході похмуро, дощитиме, температура повітря у межах 16-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 з плюсом. На сході теж волого, до плюс 30. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, 23-25 тепла. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ, температура 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Кейдж», 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Дев'яза. Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Нарешті ми дочекалися саме цієї рубрики 9.45, тому що 3 липня нарешті вийшов альбом «Сплат», 24-й студійник від гурту «Deep Purple». Самі музиканти охарактеризували платівку як найважче звучання гурту за багато років. Ну і відкриває альбом трек «Arrogant Boy». Це перший сингл, з яким гурт анонсував платівку в травні цього року.

альбомом «Сплет», який ми слухаємо прямо зараз від Deep Purple, я відкриваю для спера, відкриваю для себе гурт наново, тому що їм вдалося, мені здається, просто неймовірний успіх, тому що вони залишилися при тому Deep Purple, але звучать вони максимально сучасно і при тому базовано як для свого жанру і як для свого звучання. І це другий альбом Deep Purple, записаний за участі гітариста Саймона Макбрайда, який прийшов на місце Стіва Морса. Продюсером релізу став легендарний Боб Езрін. З ним вони працюють вже давно. Для нього це шоста поспіль робота з гуртом. І банда співпрацює ще з продюсером з 13-го року, коли вийшов альбом «Now What?». І загалом же ж над альбомом працювали не четверо, не п'ятеро, не шестеро, 12 додаткових музикантів і там різних звукорежисерів. І в запису, наприклад, треку «Diablo» взяв участь кантри-гітарист Кіт Урбан.

0: рубриці 9.45 Deep Purple з альбомом Splat. І це прям треба і отак от казати, тому що ну, енергія аж пре від нього.
1: Я просто лежу під столом, розумієш, і думаю, боже, ну як так можна? Як так можна?
0: На секундочку, 24-й студійник гурту. І кожен студійник краще за попередній. Ну, це цей альбом точно вартує вашої уваги і того, щоб ви послухали його повністю. Ну, якщо казати про співпрацю з Бобом Езріном, то він, як каже Дон Ейрі, діяв як суворий архітектор звуку. Взагалі музиканти Deep Purple зазвичай ускладнюють аранжування і розтягують композиції, але тут Езрін безжально відсікав все зайве, і за словами Дона, Боб міг легко перетворити сиру семихвилинну заготовку на чотирихвилинний шедевр. Завдяки цьому майже всі треки на диску тривають менше 5 хвилин, але звучать вони досить так монументально. «The only horse in town».

що казати за нас, якщо оглядачі теж кажуть, що причому таких провідних видань, вони зійшлися на думці, що гурт переживає чергову золоту епоху, а сама платівка стала найкращим і найпотужнішим релізом Deep Purple за останні роки. Classic Rock зазначає, що альбом ідеально поєднує і свіжість сучасної епохи гурту із чіткими відголосками культових складів Mark II та Mark III. Критики з видання The Highway Star пишуть, що запрошення гітариста Саймона Макбрайда стало джекпотом для гурту, тому що класні заляки фігачить Макбрайд. Із органними партіями вони дуже класно поєднуються і входять якраз в цю синергію. Sacred Land.

0: Це однозначно той самий альбом, який варто послухати повністю, по-перше, а по-друге, переслухати його ще разів 5-6, тому що кожен раз, коли ви будете слухати пісню, ви будете відкривати для себе або якийсь новий інструмент, або якийсь новий настрій, або якийсь новий звук, і будете 100% знаходити в ньому щось цікаве. Це Deep Purple. Дай Бог здоров'я вам, хлопці. Splat 2026 рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45. На радіо «Рокс».
2: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
3: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс.

0: ДНР. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стюарт Коупленд. Розказав він, чому його серце було розбите, чому він відчував смуток після введення The Police до зали слави рок-н-ролу. І от ілюстрація саме звідти.

0: Шрека.
1: О, Боже, я ще не дивився.
0: Нова серія. Там є момент ув'язнення, і наш улюблений Віснучок співає саме цю композицію в тюрмі. Тим він дістає абсолютно всіх.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
3: Найкращі кавери пісень «Kiss». Ми – фастфуд рок-н-ролу, казав фронтмен Пол Стенлі. Ми завжди під рукою для миттєвого вдоволення. Неймовірна кількість музикантів спробувала, бодай, тимчасово відчути себе на цьому місці, і в результаті виникла маса нових версій пісень «Shout It Out».

0: Найкращі кавери пісень Кіс слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для камтугези. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє камтугези. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу камтугеза за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу камтугеза. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама.
10: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80.
11: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Бона Скотта. Ставши фронтменом AC/DC, він проявив себе як найхаризматичніший вокаліст, якого коли-небудь бачила Австралія. Його мужній і сучасний образ заворожував глядачів, особливо жіночої статі. Сам же Скотт любив не просто жінок, а жінок великих розмірів і пухкеньких форм. Він не цурався того, щоб говорити про це, і, зокрема, у своїх піснях. Одна з них розповідає про певну особу саме таких параметрів, з якою Скотт перебував у стосунках на початку своєї діяльності з AC/DC. Це пісня «Whole Lotta Rosie».
10: Рок-легенда Бон Скотт. Йому було б 80. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. Київ сьогодні під ударами російських дронів. Загинуло щонайменше троє людей, 10 травмованих. Окупанти, зокрема, вгатили по об'єкту газотранспортної системи. Далі звістка із саміту НАТО в Анкарі. Україна вперше офіційно визнана на рівні Північно-Атлантичного альянсу як країна, що робить внесок у трансатлантичну безпеку. Крім того, союзники зобов'язалися надати Києву військову допомогу на суму 70 мільярдів євро і підтвердили, що виділять не меншу суму у 2027 році. Про це йдеться у тексті декларації, опублікованій на сайті НАТО. Тепер про співпрацю. Україна та Німеччина разом вироблятимуть далекобійні ракети-дрони «Барс», які можуть дістати ціль за 800 кілометрів. Як очікується, на першому етапі Берлін профінансує виробництво, а всю виготовлену зброю передадуть українським військовим. Далі про мандри. 2,5 мільйона подорожніх скористалися потягами у червні. Підсумок першого місяця літа підбили залізничники. 85 тисяч – маленькі подорожні. У червні парк поповнили 6 нових вагонів і 3 модернізованих дитячих. У липні залізничники прогнозують розвантажити окремі напрямки за рахунок нових вагонів і раціональних рішень. Подорожнім нагадують про автовикуп квитків, так буде простіше мандрувати. І наостанок про теніс. Марта Костюк пробилася до півфіналу Вимблдону, здолавши італійку Жасмін Паоліні. Це другий поспіль півфінал гренд-слемів для української тенісистки. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Водночас Костюк стала першою українкою за останні 3 роки, яка змогла вийти до півфіналу Вимблдону. На цьому етапі вона зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою. Поєдинок запланований на завтра. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея! Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 9 липня, у більшості областей України волого. На заході похмуро, дощитиме, температура повітря у межах 16-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 з плюсом. На сході теж волого, до плюс 30. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, 23-25 тепла. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ, температура 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
2: Майже детективна історія зі мною сталася на одному заході, який був у вихідних. Дуже акуратно в натовпі мене взяли за плечі ззаду. Так. І сказали, тільки не повертайся. Я, ну, розумієш, та я спантеличена абсолютно. Я знаю, хто мене тримає за плечі. Я кажу, просто не обертайся. А зараз я тобі передам книгу. Автор цієї книги тут, але тобі його бачити не потрібно. От він зараз піде, тоді ти обернешся і так далі. Я отримую в руки книгу. Вона підписана від автора. Дякуємо за довіру та підтримку. Разом до перемоги. З великою повагою, Ерік Ван Торн. І це один з авторів книги, яка називається «2024 кілометри. З рідними зорями крізь ворожі ночі». Ще серед авторів Остап Лазутчик і Нора Шедоу. Як ти розумієш, це псевдоніми.
3: Це все позивні псевдоніми.
2: Лазутчик, Шедоу і Торн, та, це псевдоніми трьох наших розвідників,
3: так,
2: які у цій книзі 2024 дуже акуратно, ніжно і так тендітно, я б не сказала, описали одну з найкрутіших операцій. Їх була не одна, от, але тут повністю описано один з виходів на територію ворога, і він описаний з точки зору того, які емоції у наших розвідників, що вони відчувають, про що вони думають, як вони долають перепони, що на їх шляху, і що таке пройти 2024 кілометри.
3: На секундочку.
2: На секундочку. Пішки. Ну,
3: 40 кілограмів, рюкзак.
2: Це спецоперація, яка увійшла в історію української розвідки під псевдонімом командира. От, а в ній брали участь Андрій Мачулянський, позивний Мак, на жаль, загинувший на сьогодні, Ілля Долматов, позивний Бетмен, який загинув, і командир, який очолював всю цю історію, це Олег Бабій, позивний Макгрегор. Значить, що за спецоперація? Полягала в проникненні на територію військового аеродрому у місті Сольці, Новгородська область Російської Федерації. Результат операції. Група розвідників Олега Бабія повністю знищила один російський бомбардувальник Ту-22М3 та ще два серйозно пошкодила, що значно обмежило можливості ворога завдавати ракетних ударів по території України. Під час відступу група була викрита російськими спецслужбами. Вони виконали завдання, але коли вже поверталися назад, їх викрили. 30 серпня 23-го року розвідники, на жаль, вступили у нерівний бій і загинули. Але ця книга, це не просто книга, це, по-перше, пам'ять, безумовно пам'ять. І ясно, що всі деталі цієї спецоперації до сих пір ми не знаємо, і вони будуть вже відкриті згодом. Але це і пам'ять про хлопців, і про те, що як ми боремося. І не завжди можна тільки дістати дронами аеропорти. Інколи це аеродроми, інколи це справді потрібно люди робити руками. Люди, так. Це найцінніше, що у нас є. Ну, і якщо ви купите цю книгу, то ви дуже допоможете родинам наших розвідників. І я просто наполягаю, щоб ви знайшли 2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі. Ерік Ван Торн, Остап Лазутчик, Нора Шедоу.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together на радіо Рокс.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, удержавна лояльність банків, банківська ліцензія НБУ-02-5-10-2011.
6: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
8: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: З кайфом я футбол включив,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки ві.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон.
13: З Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
15: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
16: OTP Bank реклама.
17: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу. 063-266-2752.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рос.
18: Екстрім. More than words. З церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року. Ця романтична балада знову пролунала на весь світ після тріумфального очолення верхівок чартів у 91-му році. Вперше світ почув її 1990-го у другому альбомі бостонського гурту «Екстрім», а за рік потому пісня здійняла колектив на світовий рівень визнання. І ось 11 жовтня 2014-го на церемонії вручення Нобелівської премії миру у норвезькій столиці Осло співавтор балади, гітарист Нуно Беттенкорт, знову постав перед публікою з акустичною гітарою, чим викликав у публіки хвилю захвату. Але родзинкою виконання став той факт, що головний вокал узяв на себе фронтмен іншого бостонського колективу Стівен Тайлер з гурту Aerosmith.

0: Це була жива версія балади «More Than Words» з церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Життя все розставляє на свої місця. Коли ми сказали нашому другові Елвіну Лі, що відтепер будемо називатися Black Sabbath, він відповів: «З такою назвою ми далеко не зайдемо». То хто куди прийшов, Елвіне?
0: Оззі Осборн. Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про кіз поговоримо. Вони от поділилися ще двома баладами, які виконували наживо в далекому 95-му році на MTV Unplugged. Це не просто балади, вони ремастеризовані в форматі HD. Історія була наступна. 9 серпня 1995 року гурт Кіз виступив у Sony Music Studios Нью-Йорку на MTV Unplugged.
2: Так, а що я пропустила? Чому ми згадуємося зараз в цей день в історії?
1: Тому що перевидали, ремастеризували в форматі HD. І цей виступ. І от тепер є маленькі фрагменти цього, і вони їх потроху обробляють і видають разом із закулісними відео.
2: А коли вже буде достаточно?
1: Поки що невідомо.
2: Тобто вони почали?
1: Вони почали.
2: Ну, тепер це можна розтягнути на рік.
1: І заробити з того ще 500 мільйонів.
2: Грошей. Обожнюю їх. Обожнюю гурт Кіс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст AC/DC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
0: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 9 липня, у більшості областей України волого. На заході похмуро, дощитиме, температура повітря у межах 16-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 з плюсом. На сході теж волого, до плюс 30. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, 23-25 тепла. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ, температура 19-21 вище нуля.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво їсти, ріжок. Їсти,
5: о, їсти, це йде.
4: Хочу холодне. Їсти,
3: морозиво їсти, ріжок.
4: Їсти, солоденьке.
5: О, це йде.
4: А, не у роті.
3: Морозиво
4: їсти,
3: ріжок.
4: Їсти, їсти.
3: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Гурт «Monster Truck» можна вважати справжнім ковтком повітря для канадської рок-музики. Цю думку підтверджує, зокрема, Ян Гілан, вокаліст Deep Purple, який вважає цю команду однією з кращих молодих банд, які він чув. Якщо вже повертатися саме до теми канадської музики, то тут все зрозуміло. Nickelback мега круті, але ж хочеться чогось іншого, щоб теж було потужно і якісно, утім, щоб про кохання трохи менше співали. І от саме таку музику грають «Monster Truck». Гучну, круту і максимально чоловічу. Отже, Monster Truck – «Don't Tell Me How To Live».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Рок-версія. На радіо Рокс.
7: Tears for Fears. Shout. Довершено гуртом Disturbed.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: уже не ті.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
2: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
1: Джош Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стюарт Коупленд розказав він, чому його серце було розбите, чому він відчував смуток після введення The Police до зали слави рок-н-ролу. І от ілюстрація саме звідти.

0: Небезпека.
1: О, Боже, я ще не дивився.
0: Нова серія. Там є момент ув'язнення, і наш улюблений Віснучок співає саме цю композицію в тюрмі. Ясно, що тим він дістає абсолютно всіх.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: До того дня ми не чули гурт у такому звучанні. Ми навряд чи пригадаємо вокалісток у його складі. Тому почути всі ці новаторства забажала небачена кількість публіки. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: А хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: Реклама.
8: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Компанія «Січ» понад 11 років створює засоби першої допомоги та системно підтримує тих, хто щодня боронить Україну. За цей час компанія безоплатно передала військовим, медикам, рятувальникам і цивільним понад 40 тисяч турнікетів та понад 100 тисяч бандажів. Крім того, «Січ» спрямувала понад 10 мільйонів гривень на закупівлю FPV-дронів, засобів РЕБ, «Старлінк», приладів нічного бачення та іншого необхідного обладнання для українських захисників. Окремим напрямком діяльності «Січ» є навчання цивільного населення до медичній допомозі, адже турнікет в автомобільній аптеці та навички надання першої допомоги можуть стати вирішальними у критичній ситуації. Продовжуємо працювати заради незмінної місії – зберігати життя.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
4: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Погода.
1: У четвер, 9 липня, у більшості областей України волого. На заході похмуро, дощитиме, температура повітря у межах 16-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, прогріється до 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 з плюсом. На сході теж волого, до плюс 30. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди значні дощі, 23-25 тепла. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ, температура 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро, «Time for Justice», 2023 рік.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Молодший сержант Володимир на псевдочуб, воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК, адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував: війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині, змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиново Чуб стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву у БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні Чуб продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про кіз поговоримо. Вони от поділилися ще двома баладами, які виконували наживо в далекому 95-му році на MTV Unplugged. Це не просто балади, вони ремастеризовані в форматі HD. Історія була наступна. 9 серпня 1995 року гурт Кіз виступив у Sony Music Studios Нью-Йорку на MTV Unplugged.
2: Так, а що я пропустила? Чому ми згадуємо це зараз в цей день в історії?
1: Тому що перевидали, ремастеризували в форматі HD. Цей виступ.
3: Так.
1: І от тепер є маленькі фрагменти цього, і вони їх потроху обробляють і видають разом із закулісними відео.
2: А коли вже буде достаточно?
1: Поки що невідомо.
2: Тобто вони почали?
1: Вони почали.
2: Вони почали. Ну, тепер це можна розтягнути на рік.
1: І заробити з того ще 500 мільйонів.
2: Грошей. Обожнюю їх. Обожнюю гурт Кіс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
5: Найкращі кавери пісень «Kiss». Ми – фастфуд рок-н-ролу, казав фронтмен Пол Стенлі. Ми завжди під рукою для миттєвого вдоволення. Неймовірна кількість музикантів спробувала, бодай, тимчасово відчути себе на цьому місці, і в результаті виникла маса нових версій пісень «Shout it out loud». Shout it out loud.

0: Найкращі кавери пісень Кіс слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: ОТП Банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
13: З кайфом я футбол включив.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційний код із пачки вів.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон.
14: З Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
17: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
18: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
19: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин».
20: бетадин. Йод ще не пече.
21: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-02-02 від 12.06.2017.
25: Реклама.
26: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
25: Реклама на Радіо Рокс.
27: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
28: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
29: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
30: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
31: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
32: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
25: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Назарет, Hair of the Dog. Написана 1975 року, пісня висуває застереження певній жінці, яка звикла маніпулювати чоловічими серцями, що цього разу вона свого не отримає, адже зараз перед нею справжній сучий син. Напевно, саме ці не досить літературні слова стали причиною того, що лише кілька живих видань гурту містять пісню «Hair of the Dog». Одним із таких є альбом, записаний на виступі гурту в Бразилії 2007 року.

0: Це була жива версія пісні «Hair of the Dog» з виступу гурту «Назарет» у Бразилії, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стюарт Коупленд. Розказав він, чому його серце було розбите, чому він відчував смуток після введення The Police до зали слави рок-н-ролу. І от ілюстрація саме звідти.

0: Шрека.
1: О, Боже, я ще не дивився.
0: Нова серія. Там є момент ув'язнення, і наш улюблений Віснучок співає саме цю композицію в тюрмі. Ясно, що тим він дістає абсолютно всіх.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». «Тримає стрій» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама.

0: Ескін Александрія та Within Temptation. Спільна робота музикантів цих команд декого справді здивувала. Зізнаюсь, я принаймні не очікував на цю колаборацію і чув подібні думки від інших. Мова про пісню Faded Out з альбому See What's on the Inside 2021-го, оновлену версію якої Ескін Александрія записали з Шарон Ден Адель і випустили 2022-го. А разом з релізом ми дізналися про коріння цієї співпраці. Гітарист гурту Бен Брюс зізнався, цитата, «Коли мені було 14 чи 15 років, я стояв у черзі в Virgin Megastore, щоб зустрітися з Within Temptation на автограф-сесії, і я тоді ще вручив Шерон демо своєї групи. Що ж тоді ця співпраця і справді є знаковою для учасників Ескін Александрія, тим паче, що Шерон сама зв'язалася з ними і запропонувала співпрацю. Отже, Ескін Александрія та Within Temptation – Faded Out».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Dire Straits, Sultans of Swing. Марк Нофлер якось зайшов до одного дрібного лондонського бару, і там він побачив, як якась безвісна група закінчує ніч своїм виступом. Бар був майже пустий, тільки 4 або 5 ледь живих пияк, які нічого не чули і не бачили навколо себе. Після завершення останньої пісні лідер того гурту Невдахи підійшов до мікрофону та з іронією сказав: «Добраніч і дякую. Я розумію, що вам потрібен рок, але ми справжні султани свінгу». Так народилася пісня про гурт, який ніхто не хоче слухати, бо він грає свінг, а не рок-н-рол.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Більшість шлюбів не тривають так довго, як наш шлюб із Queen. Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Джон Дікон, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про кіз поговоримо. Вони от поділилися ще двома баладами, які виконували наживо в далекому 95-му році на MTV Unplugged. Це не просто балади, вони ремастеризовані в форматі HD. Історія була наступна. 9 серпня 1995 року гурт Кіз виступив у Sony Music Studios Нью-Йорку на MTV Unplugged.
2: Так, а що я пропустила? Чому ми згадуємо це зараз в цей день в історії?
1: Тому що перевидали, ремастеризували в форматі HD. І цей виступ. І от тепер є маленькі фрагменти цього, і вони їх потроху обробляють і видають разом із закулісними відео.
2: А коли вже буде достаточно?
1: Поки що невідомо.
2: Тобто вони почали?
1: Вони почали.
2: Вони почали. Ну, тепер це можна розтягнути на рік.
1: І заробити з того ще 500 мільйонів.
2: Грошей. Обожнюю їх. Обожнюю гурт Кіс.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: До того дня ми не чули гурт у такому звучанні. Ми навряд чи пригадаємо вокалісток у його складі. Тому почути всі ці новаторства забажала небачена кількість публіки. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC «Demon Fire» 2020 рік.
2: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great gun

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Child in Time.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стюарт Коупленд. Розказав він, чому його серце було розбите, чому він відчував смуток після введення The Police до зали слави рок-н-ролу. І от ілюстрація саме звідти.

0: фільму про Шрека.
1: О, Боже, я ще не дивився.
0: Нова серія. Там є момент ув'язнення, і наш улюблений Віснучок співає саме цю композицію в тюрмі. Ну, ясно, що тим він дістає абсолютно всіх.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: YouTube With or Without You. Влітку 2009 року гурт вирушив у дворічне турне на підтримку нового альбому No Line on the Horizon. Воно ввійшло в історію колективу під назвою 360 градусів. Нагоду дізнатися, чому його так назвали, 25 жовтня отримали мешканці Каліфорнії. Посеред стадіону в Пасадені виросла циліндрична, складена з телеекранів, велетенська споруда на чотирьох ногах, які заходили далеко в юрбу, що оточила її. Споруда освітлювала круглу сцену під нею. Програма шоу містила в собі легендарну «With or Without You».

0: Це була жива версія пісні «With or Without You» з концерту U2 в Пасадені, 2009 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Всі ці веселощі та ігри продовжуються, доки хтось не втратить очі. Потім веселощі та ігри теж продовжуються, але ти вже нічого не бачиш.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: творчості багатьох екстремальних артистів є пісні, від яких фанати перебувають в справжнісінькому культурному шоці. І в контексті саме екстрим-музики я маю на увазі тих артистів, які з криків, хрипів і ричання зненацька переходять на чистий вокал. І ти думаєш, вау, а так можна було? І хоча Alexis on Fire, які існують з 2001 року, свій ліричний бік показували чимало разів, але в пісні «Sun Soleil» 2022 року відчувається якась особлива глибина. Отже, Alexis on Fire, «Sun Soleil».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Девід Боуі, The Man Who Sold the World. Назву пісні «Чоловік, що продав світ» Боуі запозичив з повісті фантаста Хайнлайна «Чоловік, що продав місяць». Проте сюжети цих двох творів різні. Девід написав пісню після того, як вперше відчув собі Зіггі Стардаста. Коли вже здавалося, що Зіггі реальніший, ніж Боуі, він сів за стіл і написав пісню за одну ніч. І пісня врятувала Боуі. Вона стала своєрідною сповіддю, зупинивши роздвоєння особистості і давши відповідь на питання «Хто я насправді?». Слухаємо на Радіо Рокс. Девід Боуі – «The Man Who Sold the World».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року в Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи, продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Для нас найбільший комплімент – це коли ми чуємо: «Чорт, ненавиджу цю музику, але це шоу – це був справжній розрив».
0: Джин Сімонс, Кіс, на Радіо Рокс.